akota jine nima. Ete mba kena ekpe kpe kpe vanana medo eke etoko la be siya kwe kola ekpe na kpe. Alo nebe ekpe kpe la edena nande wa abe ahonklone nima. Alo amedo gohan e wuchi teno na ekpe kpe kpe yame. E, alo teno na ahonklame. Echo abiyareke e jeope akota bo. Nenon pa biyanebe e lenti wa. Jakba gobe na atere dokta mau edemti le lome. Toti karofu dwezen. E mia gazamon kwa kwe akbronobe machino le mia si. Ike miko dua dono opo. Leke abiyano na miyapen laome. Leke vugwekbo na miyapen laome. Kapi minu atike oza totrome le vavamoa. Machine le mia si ke akbe le mia ti. Be ucha na kpo leke a machine ya. Alo leke abiyako le nukbele lope e sisteme. Eye dudu kwa pega alo konsultasyon enye koto kwa meve. Mi kona. E ado po akpo pela me akpo ni okata tutu le gbegbe lo pe sisteme kapi atike ke hiya benya koda donawa na afle atike ni na vaza ano la me sisteme ni nama pa biyo e gbea e abele ke me fion kude e jipe do nantia ninge be e jiamete le do deno nome nye tojiwa eva nanabe amurobe bipi alo minyone le ganabe e busogbo ike mi ganabe tension le togwa e inaji e nabe wameleke le nkwense le gapopo ya mea oya ope tension me didi na kpo gbede gbedo Togbo be la chike oza, be tansyon e didiga ke ekbe be imadijo. E fi abe ope vuka ora, mette le dode no nome nye tojiyo. Ope jila, mette le vumare kao mette no nome nye tojiyo. E nye akbade ke eti e jiyaji, e yanabe no wadudok po na wa. Na kwa ope tansyon la, e iji. Ne be ne wape tansyon e le fude na wa. Jagwa be na atere dokta mao edemti. Be mye awa chike oke akro vuka ome. Eike alolo vugwe gule le kao me. Eike awa bile kao me. Eike adonse e jiya. Be watama vude e ope kao mede nono menye tojia. Mia one nwa pe atike onao. Nina oke abia e jena mono pe eko kao me. E nabe e gbera mede o leveve selo pe eko. Omega tentro na ope ko eko la e liade ntio. E leveve selo pe ko kao me e ale bebe. Nina wapa abia ola enye abia leke o makpo kolo inku ati anko atike reko de eme o. Kake enye na leke e le lameme na o. E yate atike ke na ten asa. Wagere e kao me a wabia lope lameme ya. E ya pe nyakbrono mele. Be na jakwa na agere miya pe e doda pe ke yon abe. Mou dem heba seta alo dokta mou e dengbo le lome. Toti karofu dwezen. Mi wana do cho joda ogbe. Vana meme do ogbe. E yata e choa nyento me gale tepe ma. Me wana do yina tepe vo vo. Le gana miya pati ke wo le fama si wome. E la be jidudu enyami. E yata nebe wame ke ele miya pe enkose ya. Me gakblobe izati ko kaka diri tenti wo. Zigere nyengbe mi le dolema. Menye be na zan chikia ekbe e choko dole la katan jo le ope sisteme o. Amono le doya o lema abe pe vepe ton e ya. Alo pe ne ya pe aton e ya. E chale te buka kade li tenti o. Me le gbogonan le fien ya be. Jagba gbome na atere dokta ma ou edemti le toti karufu dezen. Mi a do pe an la mekwe na kwa leke abia kole nungle lope e kaome. Abia va jamono pe e tagome. Ike na be eleve vesem lope e tagome. E ta elo gom le etoma be. E nou de chiare lope e tagome nenema. Amoro go khane ngbe abiyaba jope susu kadia amon amechichado egbela na enan ko e wabe amiaji bi atoto le doku menenema anonu wo abe de vichu kinenema enana be amoro tengo na nubleka baka baka ba e yokata chona abiyape e dona obo amoro egbela abiyana be ope nku go ha mega tele nu pore no no menyu etoji o elabena abiyaba gere ope nku kaoji kele nu gble le ope nku kaoji nino pa biya miyana be abi maku maku le lame elabe elatike zana abiyaka kea totro deke mele vavamo dokta mao ene doyola ganyke esene penko le gana ekwone le tv oji ya eyi ya penko se ele le gapopo veve yame nenye be abiyanye abi maku maku le lame menao nenye be abiyanye abiyareke tafrache ebro yone be kisikro enye be abiyareke elatike zaga ke abiyakbebe imasta tike rebe nko wa dokta mao de mele jirepo nao be nenye be egere miyakbo ne toa tike zaza Menya mede agakbona abiyabene pote agbalope siteme kapi wajo. Eya tamile ame siya mekwe ike abipe jesia ele fude na o. Abido enye doike e wuna megwe to. Abido enye e dode ike enabe e gbela wamele ke lenko etela e chitepe reka o maga tenyazo. Ela ben abia e khotepe tepe ona o. Eya tajagba bena teri dokta mao edemti le toti karofu dezen. Nena wake amoro e gbela ope tagome na ele ubom le etome. E sena joko kwa lope e tagome. Amono le etola, ope tola e wabe amede lo yolo megbe nenema. Ebe nabe e gbela, amoro be togo hame gatele nou semo. Ebe le labe abia, e zona le kaome. Fiyo kata e kao toa, fuma e abia zona. E kona tepe tepe ole miya pe sisteme. E ata jagba bena ate de miyanti, bena miya akbede ntio. Amoro e gbela, abibe le gbogboma. Ayayke le dodolope ngatime, alo ele nufoma. Ayayke le dodolope numena, ele vevem aben kukuchi nenema. E chona abia pe e donobo jagbabe na atele dokta mau edemtile lume toti